The Weeknd je sedno najbolj imiti najuspešni popisti na 21. od tega otvorena poslednja čas. Za dena se informativno so vesta, da na 18. maj so puče tako 20 časov na golemata scena v Mnata, ki je gostova predstavata Tapko, rabutena spored tekst od francuski od pisatel Florian Zeller, bo režija na Nataša Poplavska. I koga vi kje spominav me predstavata Tatko, ne znam da li ste znali, međutom utre 14. maj v Germaniji je den posvetan na tatkovcite, tradicionalen praznik ispolnet so semeni momenti vnimanje kon tatkovskata uloga.

Da li se suočuvate s osrednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši očni pomagala za sekog.